Bili su to gudački kvartet broj 1 u G-molu opus 4 i klavirski kvintet u C-duru opus 23 Artura Futa, koje ste slušali u izvođenju Jamesa Barbagala i gudačkog kvarteta Da Vinci. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

I Babin dan i žensko proleće pokazuju koliko je narodna tradicija bila povezana sa prirodom. Ljudi su verovali da svako godišnje doba nosi posebnu energiju i da čovjek mora živjeti u skladu sa njom. Žene su bile čuvari znanja, poznavale su i pratile ritam prirode, a njihova mudrost prenosila se usmeno, sa kolena na koleno, sa majke na ćerku.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srbije drugog dana poseti Kini razgovarao sa Xi Jinpingom. Potpisao na 23 sporazuma i memoranduma o saradnji. Moskva pozvala strance da što pre napusti Kijev. U Čačku i Gornjem Milanovcu vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema RZAV. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog poveli 2:0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. A o tome kako nas vreme očekuje slušamo od Aleksandre Travice iz RHMZ.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapad. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena.
0: Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

0: Slušali smo veliki koncertantni duo prema motivima iz opere Semiramide Rosinija, Sigismunda Talberga u izvođenju Maura Tortorellija i Konstantina Catene. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj četvrti predlog za danas jeste prvi stav petog gudačkog trija Luigija Boccherinija. Ovaj stvaralac je bio poznat kao vrsni violončelista koji je život posvetio ovom instrumentu istražujući njegove mogućnosti. U tom smislu ta njegova pasija se čuje i u žanru trija, kome je posvetio veliki broj ostvarenja. Mi ćemo slušati segment iz opusa 6, inače vezanog za nešto jednostavniji jezik i specifičnu suptilnost koja provejava taktovima trija. Upustite se u Boccherinijev muzički svet uz izvođenje ansambla Europa Galante i Fabia Biondija.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Pekingu sa bivšom ambasadorkom Kine i predsjednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo. Razgovarali su o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomije institucije dveju zemalja. Prethodno je predsjednik obišao fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini. U izjavi medijima Vučić je naveo da je predstavnike te kompanije pozvao da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija za ulaganje. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. U saopštenju se navodi da je njegovim odlaskom Srbija izgubila jednog od posljednjih velikih intelektualaca i političara koji su dosledno branili ideju demokratije, slobode i građanskog društva. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svjedočanstvo borbe za evropsku, modernu i demokratsku Srbiju, ističe se u saopštenju. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar PS zbog sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva AN u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, tužilaštvo je predložilo pritvor. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginulo su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske Abol Fazl Shekarchi izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana porasla je cena sirove nafte. Sanacija Havana.

0: tu i tamo
1: u korist Ukrajine.
0: Povuku. Rusi negde zauzmu neku livadu, ali to je nesrazmjerno žrtvama i na kraju je rešenje pronađeno u primjeni Orešnika. Zapravo u ni malo prikriveno je pretnji primjenu nuklearnog oružja jer koristite platformu koja je zapravo namijenjena za dejstvo sa nuklearnim bojnim glavama. Ali zapravo možda upadamo tu jednu zamku istorijske analize. Istorija je jako zanimljiva oblast, ali ne obrazlaže sa ulaskom u dubinu priče u aktualni moment, zašto sad odonosite neke odluke. Vi uvijek možete nađete, svaka sila, svaka strana može da pronađe istorijska uporišta nepravde koje su učinjene prema njoj. I ako tako gledate na svijet, niko nema problema da sastavi dokument kojom će kritikovati one druge i nepravde koje su njima učinjene. Ali hajde ostavimo propagandu na strani. Realnost je da zapravo možda mnoge strukture koje se bave običnim poslovima na zapadu nisu se bavile problemom kolektivne svijesti. Problemom nečega u šta je zaista, a gospodin Pavle Vodić je to otvorio, ulazimo u to stanje namjere. Zbog čega vi zapravo neke stvari radite? Zar ste toliko iracionalni? Da, ovo je iracionalan svijet. Suština opasnosti koja sad postoji u odnosu na kubansku krizu, kad je svijet bio navodno na ivici konflikta, je u kompetentnosti ljudi koji vode te sisteme. Već smo otvorili sistemu, temu koja je bio Kennedy, koja je bio Hruščov. To su bili ljudi koji su učesnici rata. Oko njih su bili.
1: Prošli si to i reše to. Tako je.
0: Ljudi
1: ozbiljni
0: ljudi. Svjesni. I šta je slika rata? Kennedy je rođeni brat poginuo na bombardarskom avionu. Hruščov je prošao kako mesar, prošao je čitav jedan brutalan rat. Ali svako u tom lancu odlučivanja ima ratno iskustvo. Zatim, to su bili biološki snažni ljudi. U svojim zdravim godinama. Sposobni ovako da malo podnostimo priču i da potrče i da misle i da ne spavaju. Ako treba i da popiju.
2: A Kennedy je mučila kičma, pa kažu da je možda zbog toga ovo imao više saosjećanja i razumevanja.
0: Pa da, ali Kennedy bio čovjek u punoj psihofizičkoj snazi. Naravno, uvijek imate neke hendikepe.
1: U 40. godinama.
0: U 40. godinama pričamo o ljudima koji su imali perspektivu. A sad, ko vodi svijet? Razmislite o tome ko
1: gerontokratija. Gerontokratija.
0: Gerontokratija po definiciji, nažalost, ljudi koji su davno preživjeli onaj svoj efikasni biološki dio životnog vijeka i ljudi koji sad žele da naruše pravila igre koja su nekada bila svetinja. U vrijeme Hruščova, u vrijeme Kennedy-a, znalo se ko donese odluku, kako se odluka provodi i gdje i ko je bio nadležan za koju sferu odlučivanja. Postojala je jedna
1: i odluke hijarhija. Su se donosile kolektivno,
0: da,
1: na obe strane.
0: Hijarhija je postojala. Onog momenta kada kolektivno tijelo donese odluku, se provodila, provodio onaj koji je zato nadležan. A sad, recimo na primjeru američkog vojevanja protiv Irana, već smo saznali neke stvari koje su obično objavljuju godinama kasnije memoarima, a namjerno neki generali i političari iz Amerike se pobrinuli dođu do medija informacije o tome kako su predsjednik Trump i ministar rata Hekset pokušavali da se direktno umiješaju u liniju rukovođenja i komandovanja. U sred rata. Pokušavali su se bave poslovima koji su vojno-zanatski. Koji su u nečoj tuđoj nadležnosti. Možemo da zamislimo šta se dešava na istoku i koliko puta u ruskoj vlasti neko poželi da on bude taj koji upravlja zbivanjima na frontu. Na kraju krajeva, Rusi, koja je uvijek bila visko militarizowana po svom duhu, gde i djeca nose neke uniforme, gde imate mnogo paravojnih organizacija, uniforme nekako dio slike društva, imaju drugog ministra odbrane zaradu koji nisu služio vojni rok.
2: No.
0: I sad, zavisite mehanizam u kojem čovjek koji nije služio vojsku obuče uniformu i pojavi se na licu mjesta i krene da pametuje, da dijeli savjete kako neke stvari treba raditi. Znači, primah kao trivializacija, ali to jeste ozbiljan problem.
1: Da vam kažem, vi se, gospodine Radić, ja se potpuno slažem. Psihologija individualnih lidera ima dramatičan uticaj na istorijski događaj. Konkretni ljudi koji su se našli na određenom mjestu u određeno vrijeme u značajnoj meri utiču na događaje uz naravno okolnosti koje. Tako da ova sad koincidencija gdje vi imate tri lidera koji su ili u srednjim 70-im ili kasnim 70-im godinama, pri čemu ni jedan od njih u stvari nije demokrata po svom uverenju. Sva trojica su po svojoj mentalnoj formaciji autokrate, gazde,

0: tom mehanizmu, ta v situaciji nisu obuhvaćene jer oni se nisu predali. Mm. To su naoružana lica na izvršenju zadatka. To što više nisu u ovom helikopteru.
1: Da.
0: Oni su i dalje na terenu.
1: Znam da je to postojala ta zabrana da padobrancu u vazduhu kao nas smo zagadili.
0: To je problem. Problem je u toj zoni, sivoj zoni
1: Siva
0: između,
1: zona,
0: gdje je to zapravo nešto što je prepušteno moralnoj procjeni čovjeka na terenu. Vi ako ste dobra duša, niste ostrašćeni, odlučite, možete da odlučite nekome poštetiti život. Mnogo je primjera u Ukrajini zato što se snima smrt ljudi direktno dronom, da recimo masakirate ljude zato što želite to da uradite, čujete recimo i smijeh onih koji to prate, objavljujete to na društvenim mrežama, sama činjenica smo to gledali, potvrđuje zapravo morbidnost tih ljudi koji to čine, a s druge strane imate situacije gdje neki vojnik podigne ruke, traži milost,
1: I dron ga sprovede.
0: I dron ga sprovede na drugu liniju. Znači, to zavisi od čovjeka, to je priča o ljudskom materijalu. Pravni mehanizmi, nažalost, su tu nemoćni i ono, i tamo gdje možemo da citiramo Ženevsku konvenciju, tamo gdje možemo da pričamo o međunarodnom ratu i humanitarnom pravu, staje pred činjenicom rata. Jer vi ne biste bili svjedok događaja da neko nije odlučio da vam pruži priliku to da vidite preko društvenih mreža. Hajde tako da gledamo. Zašto mi možemo da pričamo sad u ovom studiju o tome? Jer smo mogli da gledamo to. Čekajte, pa neko mora da odluči i da vam učini to dostupnim. Svoj bijes i mržnju ili, s druge strane, svoj trenutak dobre volje. Ali ideja da rizikujete gotovo 100% pogibiju, sada mijenja pravila igre zato što u svijesti vam je da je risk prevelik i prihvatit ćete vještačku inteligenciju odnosno robotizaciju rata kao rješenje. Ne razmišljate o posljedici zato što je rizik postao prevelik. I zapravo sad je pred nama međaš, nešto što se dešava nama pred očima jako brzo. Velike sile, visokotehnološke zemlje, da obuhvatim i one manje koje imaju sposobnost da razvijaju nove sisteme. U ovom trenutku nisu izašli iz konzervativnih krugova. Mi ne vidimo kao zastarelo ni tank, ni borbeni avion sa posadom. Ali ne znamo što donosi sutra, jer stvari se pred našim očima mijenjaju jako brzo. 2022. godine kineski komercijalni dron, koji mogu da bilo ko od nas kupi i da snima letutka po nekom parkiću i u Srbiji da gleda šta se dolje dešava i pravi snimke za uspomenu, je postao opasno sredstvo jer ste stavljali ispod ručnu bombu ili recimo, recimo granatu za bacač granata. Pa vrlo brzo su izašli način kako da 3D printeru da pravi stabilizator za ta sredstva i u nedeljama, u mjesecima to je postalo sredstvo koje sad recimo formira takozvani zid dronova. Ukrajinci, zahvaljujući Starlinku, to je trenutna tehnološka prednost koju imaju jer su isključeni Starlinka, pokrivaju zonu do 50 km. Gotovo
1: u dubini fronta.
0: I Rusi naglašavaju da sad cijene u ovih nekoliko zadnjih mjeseci do 90% njihovih dronova kraćeg dometa ne stigne do linije fronta jer i droni operatori su mrtvi onog momenta kad su pokušali da priđu frontu. Vrlo malo ljudi na frontu i naravno da stvara klimu u kome kažemo hajmo da pređemo na vještačku inteligenciju, hajde tu da nađemo rješenje. A znate kako je, u vojsci kad ste to prihvatili na taktičko nivou, brzo ćete doći strategijskog nivoa i prepustit ćete onda mašini da misli umjesto nas.
1: Mislim da se sada nalazimo u jednom kritičnom momentu gde je Rusija doživjela u stvari poniženje sa ovom paradom od 9. maja, gdje su morali u stvari da sklone oružje, da ga ne iznesu na trg i da praktično ucenjuju, a u stvari mole da ih ne gađaju na crvenom trgu Ukrajinci. I sad oni u tom besu poniženja idu na to da prete Kijevu. I već su velike napade sproveli prema Kijevu i juče je ministar spoljnih poslova Rusije, gospodin Lavrov, zvao gospodina Rubija, state sekretari Sjedinjenih država, i najavio da će oni krenuti u takozvane odmazde, velike odmazde prema Kijevu. Mene interesuje, gospodine Radiću, koje je vaše mišljenje o tom postupku? I toj najavi.
0: Nužda, skupila više nema. Mislim da u Rusiji se nešto dešava na unutrašnjem planu. Mnogi Rusi kažu da se osjeća promjena atmosfere unazad godinu dana, jer zapravo primjer je bilo na stolu pri godinu više dana. Nije bilo razloga da se posle dolaska Trumpove administracije u Vašingtonu ne uđe u konkretne kvalitetne pregovore i ne dođe do obustave borbenih dejstava. Jer rat je očigledno dospio ćorsokak, rešenje se nije moglo pronaći.

koja je također bila Gorankina omiljenče na neki način, i počeli smo sklapamo taj film koji će, sad malo reklame, koji će oni koji su jedva došli do karata videti taj film 21. u Dvorani kulturnog centra. I ja sam, kako da kažem, neobično, mi je drago što će se taj film prikazati, naravno u jednoj, kako kažem, kolekciji koji se zove In Memoriam, i meni je to nekako, kako da kažem, šta ja znam, ja bih više voleo da se taj film prikazuje u nekoj kolekciji o živima, ali dobro, neka sad i Goranka, kako da kažem, progovori sa one strane rampe. I ono što je najbolje što smo mogli da uradimo za nju je da pokušamo da pokažemo taj film mladima koji dolaze, jer kako bih rekao, ona kao portretista, savjesni portretista jedne generacije 80-ih i 90-ih je za nama ostavila trag takav da oni kojih nema na Gorankinim fotografijama, a živi su još uvijek danas, mogu da se zapitaju da li su uopšte postojali. I taj njen film je svedočanstvo o tome i svedočanstvo jednoj generaciji koja je takva kakva je, ali stoji rame uz rame sa generacijama koje danas postoje. I ja sam prosto poželeo da taj Goranki film i njeno svedočanstvo stavimo u taj jedan niz koji rezultuje ovim u čemu mi živimo i onim za što se borimo i onim zbog čega smo opet na ulicama kao što je to bila generacija 80-ih, 90-ih i tako dalje, generacije koje je Goranka zabeležila na tim svojim trakama. Ja se nadam da ćete, to je jedan spor film, ali čini mi se vrlo zabavan, Goranka se smeje čitavo vrijeme i smejanje je njen nekakav potpis i tako dalje, a uz projekciju smo upriličili jednu izložbu, evo ja sam prošao kroz njenu neku zaostavštinu i našao nekoliko desetina fotografija filmskih reditelja iz epohe koje eto i sam pripadam, a i koje pripada Goranka, i to će biti, kako da kažem, izloženo u foajeu kulturnog centra.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Da, mi smo već na albumu koji se zove Tradisco, koji je objavila izdavačka kuća ili produkcija Ara, koja se bavi svim poslovima benda Maskari Miri, ali i svim projektima Claudio Gianottija, pevača i čoveka koji svira ovaj tamburin i koji je ogroman u svim veličinama i kako god krenete, teško ga je zaobići, još teže preskočiti. On se bavi i ovim solo nastupima, pokušavajući da između trija ili kvarteta, kako mu je sastav, prilagodi se tržištu i ostvari nekoliko svirki ili nastupa i praktično sa ovim elektro Maskari Miri sastavom, odnosno pojedinačnim nastupom, što naravno ne znači da je DJ, jer on ovde i peva i svašta nešto radi. A sledeća pesma sa ovog albuma Tradisco se zove Vavidi.